0: Ja wiem, za oglasy z naszej zajnicy.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja, 17. maj, Sveta mučenica Pelagija Tarsijska. Sveta liturgija u 9. Četvrtak, 21. maj, Vaznesenje gospodnje, Spasovdan. Sveta liturgija u 9. Petak, 22. maj, prenos mošti u Svetog Oca Nikolaja. Peška ikona Presvete Bogorodice. Jutrenje u 9, akatis časnom krstu u 18 časova. Nedelja, 24. maj, Sveti Čirilo i Metodije. Sveta liturgija u 9. Petak, 29. maj, Sveti Teodor Vršački. Akatis časnom krstu u 18 časova. Subota, 30. maj, Duhovske zadušnice. Opšti pomen u 9.

0: imamo čas za povzetek novic iz Slovenske tiskovne agencije. V okviru nacionalnega projekta Tedni vseživljenjskega učenja se bo danes na 17 prizoriščih po Sloveniji odvila parada učenja Dan učečih se skupnosti. Dogodki bodo potekali na javnih mestih, kjer bodo zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujali informacije in spodbujali k združenju in učenju, so sporočili iz Andragoškega centra Slovenije. Gre za nacionalno pobudo, ki ozavešča o pomenu vseživljenjskega učenja kot ključnega dejavnika osebnega razvoja, povezanosti in kakovosti življenja. Dogodek je brezplačen in odprt za vse. Vodja tednov vseživljenjskega učenja Urška Bitner-Pipan je poudarila, da je parada učenje priložnost, da ljudje začutijo, kaj vse jim je na voljo za osebno in poklicno rast. S dogodki želijo pokazati, da je učenje lahko zabavno, uporabno in predvsem zelo osebno. Danes pa obeležujemo Svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč ob svetovnem dnevu poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj namreč močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni. Vnovič je opozoril tudi na težave s ponarejenim medom, katerega je na evropskem trgu kar 47%. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela. Generalna skupščina Združenih narodov je 20. maj za Svetovni dan čebel razglasila leta 2017 zaradi prizadevanj Slovenije, prvič pa smo ga zaznamovali leta 2018. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj uslužbencem ministrstva obeležili Dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj leta 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Ministrstvo so tradicionalno odprli za javnost. Obiskovalci so si ogledali prostore, ki so sicer zaprti za javnost, seznanili so jih tudi z delovanjem ministrstva in osnovami diplomatskega protokola. Sprejela jih je zunanja ministrica, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon. Ministrica je uslužbenkam in uslužbencem ministrstva prvič podelila nova priznanja za izjemne delovne uspehe. V nagovoru je izrazila ponos s sodobno, strokovno in mednarodno spoštovano diplomatsko službo, ki odgovorno zastopa interese Slovenije ter prispeva k miru, dialogu in mednarodnemu sodelovanju. Slovenija je zaznamovala prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na ta dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica, so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Razglasitev dneva lipicanca po njihovih besedah predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih za sistemsko varovanje in promocijo enega najprepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine. Kot je dejala ministrica Mateja Čelušić, ki odpravlja tekoče posle, je ponosna, da je do tega priznanja prišlo v aktualnem mandatu. To po njenih besedah potrjuje zavezanost ohranjanju lipicanca kot simbola narodne identitete in njegovega mednarodnega pomena. In ameriški senat je v svežnju 49 kandidatur s 46 glasovi proti, 43 med drugimi potrdil tudi Asel Roberts na položaj veleposlanice Združenih držav Amerike v Sloveniji. Predsednik Donald Trump je Roberts na položaj predlagal februarja, zaslišanje v senatnem odboru pa je s pozitivno oceno prestala marca. Roberts, ki je na zaslišanju marca napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama, lahko sedaj po Trumpovi potrditvi imenovanja potuje v Ljubljano. Roberts je poklicna diplomatka, ki dela v State Departmentu oziroma oddelku za protokol že več kot 20 let. V času prejšnje vlade je bila tudi vršilka dolžnosti šefice ameriškega protokola. To je bilo povzetek novice Slovenske tiskovne agencije. And that, ladies and gentlemen, brings us to the end of this evening's program. So please remember that our next program will be Sunday afternoon at 2 p.m. and of course next Wednesday evening at 7 p.m. It's good night from me, Rosemary.
1: And good night from Anna Maria.
0: And if you don't know, don't recognize the following track, this is Nagolitsi, which was the song for the great competition, accordion competition. Good night.